0: Edwe lo rukany. Be ura bi. Ke medla. Ke mugwe rene nga pipi. Amekufa confident. Yeah. Etuwa pipi. Mara yogi. Inde na ini jana ko rungani bayo ling. Mujwe ba garale rungani la ningi jetu ira nyamalishi. Ne bonu ro alor ki jije turu ngumoro. Na mashin kiti vigilante ala sati. Ne joye. Iwa ngata metoro mena gumoro. Ne jo no entu turu ngumoto pi. Ne jiki jogi. Ena roshi age futi si ade. Mi jolo na rungani lele murgo turu. Entu turu pi. Ano no kayo lenga mo elela ga ke giru ka gore nele ne me nana rase e ji gero no kari yoki mara mara
1: yes
0: tatu
1: mara tatu
0: yes gore lelo ji charo
1: e charo
0: ma nere yoki kwanza anga sa gole sotwa ro ine nye wono ba bungei wono ba cs na jo Aisha Juma former CS Aisha Juma.
1: Kiara
0: na baigino. Eh, lala baridu.
1: Eh.
0: Ining kiri nyano Aisha Juma na iji buruonyo. Maswali na iki likuwa nuke. Eh. Ajo kanya berno kayugele lea mara minki.
1: Yes.
0: Neji. Lala iyo ba eleke jana yuji charu. Ule bela iyo charu. Nyano kari midi tlitudo yonkolo.
1: Ho.
0: Kulingana.
1: Eh.
0: Odini.
1: Awa Islam.
0: Eki Islam.
1: Uhu.
0: Mwana nanji Islamu. Teni yako shomu.
1: Nejo
0: no mindo gii borolungani bot. Ayi borolungani bot yanka hii. Enchelu.
1: Enchelu mono se.
0: Yes. Nesho lo ishara. Nedebele kai kusha. Tina sake. Ining. Nemeke nito sanyama lio lenge ngurundoi neke nukari yeke. Ah banda.
1: Bilaba ke nengko nanyi.
0: Ye.
1: Nengko nari
0: nengko. Kare nengko na nukari yeke. Lukada nema yina hii bota. Mesidai. Na nukari yeke olo lide. Ining. Basi. Amor garasha.
1: Mhm.
0: Ikai kera ne ngar nosh kera ne ngar nosh naishori.
1: Okay, ngar naishori.
0: Yes. Ining ndugu yangu neje na nukari kulingana na dini ya Kiislamu.
1: Mhm.
0: Kakore de bagiar nukai na pa shaba bailenye.
1: Ho.
0: Nejo. Ngai nar nukai ye angayine.
1: Allah.
0: Sejo gni kera nukai ya Kiislamu. Amor elege janai.
1: Mhm.
0: No Islamu. Nejo baba bailenye no Muslimu. Or Kristiano.
1: Mhm.
0: Mukri?
1: Mukristo.
0: Mukristo.
1: Yes.
0: Nejo kolono ewe bana ini belekenyi dini ne yuruke giru goro silamu ni akwe silamu
1: ehe
0: hedin nejo baba ilenye minde
1: ehe
0: ne duru baba ilenye
1: ho
0: emba no garo rona baina ore be duru baba ilenye ne lano ka kulingana na kikristo
1: ehe ne lano ware ashoma da duru
0: ehe Hama duru da baba ina no gari Islam.
1: Mhm.
0: Ining. Ne lo seni nya asmi senye aganisa shui ba de nya kanisa nanoka eniare.
1: Digile godini.
0: Ure be anoka ne bi godini.
1: Mhm.
0: Ne tauni ushuda. Neji. Islamu yoro.
1: Islamu yoro.
0: Ibelege nya ndari gini na ajo ngolo na aje ne ronyo hayi kanuni odini ya Islamu ne jogi ndalta sa yora la menga yinu mi yolo ni nya aje belege nya. Koldo re sebara lo Islamu.
1: Injamanta yo.
0: Ne duru sini jolo ngani.
1: Aitu.
0: Ni rogi anoka ngati aja.
1: Eniuni. Masanya malagi charo we me so rest in peace
2: ewangan olo show.

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kata. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no relidia.